0: filan.
1: Ade ide.
0: Ibara da gidi se Serbia de.
1: Mm.
0: Kuma da gidan shi Aisha da gidan kuma din ka ta aure da samu su da kira ne rangilan kuma maro kira ne da shi tare da kura ma dai.
1: Mm.
0: Isin nan ji ba ka da gidan ne yare. Sai da gidan kira da san ya kama su din ba go ba ne sa kana ne ne ya mai da gidan ne ya wala man ja. Ni ya mutu da shi da. Ni sun ku ji ba. Kuntero a gane ne dubu profadin and the camlar.
1: Mm.
0: Kuma ba ya man da fondin din da fondin wani aula ce ni kwa ne ne zai ta buyo gunya. Mu rangina ne ci din mu din ba da ba kana ji gane amma ka san ni ne.
1: Mm.
0: Ba ka ni suna na.
1: Dire.
0: Rangina ne mutu da bakka kallo kurushin ne kike ne rukin ba da wallo.
1: Mm.
2: Nana ula na zanyi so ai sai maduri suna na gulnye inda kan ma dole so dugo ma zan yi ba har tare yambun yi ma ba Qur'ani ma da tada da clan sunna nyiro nyaro ta da kware
0: alhamdulillah
2: na'am
1: Fantina to ngana bender
2: misperception
1: ah futu nyi gulo da a wanda da sama ngana asuna ma da gala ngo kam gade ido Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam bala ga kin garto.
1: Da do kilewa.
3: Ya salama ce ka.
1: Alhamdulillah do fande do manajin.
3: Si Aisha goni Muhammad Murali Manti.
1: Gela zo mara Aisha fushe kan shoro. Kuras kam adro.
3: Da re wishe ku zo to ya zaina ro shi kan dare distana.
1: Na'am ya karin zana shi.
3: Na'am bayan ala bara su kusanna kala na sha duri nan. Wayan shi ma yayin da na zo muhim alabara kuma shiru asirena da ji sad tararu sani ni ne klasi da nare shi lokuro shiru tarbiya biyo ci a kula ya waye da nare ya kenan lokuro shiru tarbiya biyo ya sha kakkallo lamar inni so lamar dokara zaman ne ari ne san mun sha shi monin shi bali kan kura bali rawal ke lokuriya lokuro har kullum ne ni yaro a wala ma zu suri share mai rote ko lokuro gar marona kini
1: jira da
3: dan kuma haro ya wala ne duri kan mama zai da duri ga mara zarin fito mara ta zai gozu ne doke toy kura da karan garo na za yi ji su tulu sappa na dukkan zai ai mai haki tare ya roka kya wata ci ko zai gozu na su tulu sun su zai ma fa duk tura wala in ka tara a waka kalfi gula ta duk kuwa kuro fallo dikin da kuma duri motar sappa har gozu ne ga bula gari ne ga sai ra wala ma zai sai dai shiru kuma kurin ba la kuriya mu dole su dakkin ba
1: da fata mare ai mama da bara da mare sai da
2: dakkata ai sama dakkata
1: ai suru ma bara bara da no
2: fa da mara wallo no ma urmani an dira a tarfan gam da wallo no ma an dira urmani ishe kladan mataki duna gonye shin mu me surin
3: kula ala bana su da don duri su yana ya mai na rusa sofsa motor sariya karasa an yi din kidan ka kuna ma turmar ganana
2: gana she
3: dana da kai da zuma da ala duri sa shi mu zu ala ya wa shi mu je amdo mu kon zan dai amana ne mare san da shi mu zu kulewa shi mu
1: gala zor amiya rabin ras kun yana Aisha lokto magon mun yayi faris kam da boto kurunye bayan ma haturo da jin ko kam la fal mare assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam ba la ga da uso faris kar ma da ita da su al cingira uso kai shi da wala
1: la lausha
4: gala Aisha Muhammad manajin guru ganga mare wasi tarafa radio
1: gala zama Aisha ushe ka shan yayi an da fanu na ayya jiwa Aisha da kam gono liwan da chotta madana mare ka u yanda din do ingo kam gade gana doko da assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam
1: dar roke lewa de
4: Ya
1: sala. Alhamdulillah.
4: Ngela
1: dole ya da zara wuce kin shiro. Barbar ne ya duro ne. Masha
4: Allah, mu dun da samu sokkar ne na.
1: Mm.
4: Ko shi no ta Maria gurbana da mana gurbana masa aka yi haya da ma.
1: Mm.
4: amma kun a wasu shiro sa koro man duris kuma ma hadis kuma zaman da kuma bunyana da yana da sadar ura zai har na naula ya kanure gulja samian usul kenan ba yo sa samian usul adara kuma ya kapsa su da shayarin nan sanya yin gina ne min gulmiya yiro hangal din ga nazajin annan karo tara kuma ya do sanya gana gana kula ta jiri kuma makaniki so allo tara gana dole ji shi tira ga yan shirin da ango shuwar bane kule turu bane kule sa auna ka tin kai so awala ka suso aw akai da tara kuma ya sha kule ni mi do sa amin uskun bin tana mari kippa su ja ta mi arna shi shin gure shiro mai gidare ya kuma yo ma jin da ya sanya da gero ma jin
2: tara gana do ka da sa mendin in ciriya na rishi madiya tara do ni andiye kularin kuma nan mi yanglar ma nan yana amma tada da naro na wularo na zina rumiya same na rakan amma me yindi na rakan zu kono ma kwaran gamshi
4: yo same same na rakan na hullun yo same na rakan ma Allah
1: koro suru bayan zerin ya da zara
4: indin da zara an gana ya
1: shi a wabe yanzu nan beji sanya da ngala le da sadono amma mun ji ma lamadu ne shi ilmu zai look cry la ro wala ma mozuma sai azuza leza
4: kuma an misal da kuma gulzuna lankaruwa amma botonin da ya sare rukuna ka an zama da ka an zuda gulzuna din
1: kana
4: farna gusa zai shaidu lokacin da yin tubdala da leza sanya sarin yin gatsuna ne mun tikira zan yin gatsuka jiri islamiya kira zan arzuro wani sake isa ne an lokacin da wannan so almara gulzuna da yau akai na sadi ma leza sanya da sari ma gara ka ziyar ura zai an zaba da
1: yaro gaidama gaidama
4: ngela
1: kana kana kana amira ala taza awa bayan sama su kala lain mare shi sanya kudin ruma da tara ga gwaji ja shi ya tayi da zun
2: shabanajin shabanajin kuma marango ya curriculum wanti ya so marasa kana na skill tara da sir gozaci sa wanti ya son rumin wanti la gana ta le zana duliro at tie and dye la ta karin adala awa Finland ya mbe under home economic tumangana amadu likrimar junior set home economic disadim sadim ba maro nungu ya ma under shilal kurye disadim yokrimar under one subject in sadim allahu alamu da ya asu nyewu diya dulidu sayima diya amkura abaryo namyewu sayiro tarbiya futu matinda yew
1: iye
2: ndiro wando no ma adia isi dere laro legend
1: dira
2: sayima amkura abaryo gulungana na asu no da ikwa dalila da yana saka kokolin yau durin da ya fito gila Martin Doro Allah yau
1: gila zoro changa yana bayan da klafu na ya bajin ba sonya lokuran da muskwa sun sauin da dinero kanadiya kura da makrantiero kanadiya da ji Allah da jam doni first kam doni hakuri adam gana koyo da kace ta magana maududo ne zan da yana ma'ar sunan ilmu su ago na Martin dia beji da jingai ma karanta first kam dena na katar za ku ziya nan dai first kam magarin da rasu ne da karanta mar wallo